0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det var gluntande nettopp lyttet til med melodien «Intet kommer i en lukket hånd». Da skal vi spille litt mer her, litt mer lokalt. Og hun Åse Wenzel, hun sang jo mye sammen med en fra Stavanger, Tor Reimond. Jeg tror han dunker med på denne her. Når de fremfører den koselige gamle melodien «Hvite sirener som blomstrer i hagen».

Da skal vi lytte til en fin melodi i en ny drakt. Og her det Espen Hagen Olsen som synger melodien. Det her det samme hvor jeg drar, jeg minnes mor og far. Tenker jeg noen så gode minner.

0: Da var det en ny helsen, Jan Sigvart, da var det.
1: Var det en ny helsen, ja. Så har jeg også en hyggelig dame på tråden her, men det var sikkert tålmodig at jeg ventet.
0: Ja.
1: Også Tor Asheim på Nærbø har ringt, kanskje akkurat husker at de har ringt i den senere tid, men, og det var veldig gilt. Også Tor, de hilser til en ungdommelig dame, som heter Unni Karin Amdal, så hører mye på radio. Kos, og da satser vi på at du hører mye på radio, eller satser på at du hører på radio Kos i dag. Hun følger 66 år førstkommende tirsdag 28. og de vil gjerne helse mye til henne, og det gjør jo vi også.
0: Ja.
1: Og Mona Gilben ligger vel klar?
0: Ja, Mona Gilben, ja.
1: Gilben, ja. Når livet vender.
0: Stemmer det, den har jeg funnet. Den er fin.
1: Det er bare sånn. Ja. Da, vær så god. Takk for dere ringte inn.
0: Tål koser deg på tirsdag.

0: Da er vi tilbake. Nå er det Evi og Jan som skal fremføre Heim som er bestilt, Jan Sigve.
1: Ja, populære sang det. Jeg tror jeg vi bespiller i ønskekonserten hver gang vi har konserten.
0: Ja,
1: det er den ene eller den andre som ønsker den sangen, og det er jo en nydelig sang. Og det Marianne, Mari Anne heter jeg, Oppstad. Ja. Hilser så mye til søster Solvår Foglestad med dagen den 29. Og det gjør vi også, og takker deg Marianne for du ringte inn, og her kommer melodien du har ønsket, og så håper vi det blir en flott dag for henne, Solvår.
0: Det håper vi, gratulerer henne på forskudd. Vær så god.

0: Da er Ole Ivers klar med en flott melodin. Jeg vet du er borte. Og du har hilsen på den, Jens Sigve.
1: Det har jeg. Ja. Det er Martina som har ringt inn. Og hun sender rett og slett en hilsen til seg selv.
0: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
1: Jo, og så tok hun med oss også.
0: Ja,
1: det synes vi jo var gilt. Og vi hilser tilbake til deg, Martina. Sett i gang med Ole Ivers.
0: Vær så god.

0: Da blir Håland klar med meg med en I Love Norwegian Country.
1: Det riktig, og han vel ikke alene om det. Nei. Greta Jørgensen har ringt inn den hilsen der, og Kjell Magne må du ha rettet. Hun hilser så mye til deg, og sier nå må du kose alt med besøk i
0: ettermiddag. Ja, så koselig da.
1: Ja, han har allerede kommet.
0: Kjell Magne, ja, så kjekt.
1: Så det høres jo kjekt ut, og Bjørn Haaland, det jo en god sanger det også. I Love Norwegian Country ligger klar, som sagt, og har det riktig gilt.
0: Det med
1: besøket, og takk Greta for du ringte inn.

0: Så er Rita Ingebrigtsen klar her med melodien Krigens offer.
1: Ja, og det er Karl Omot som har ringt den check. Helsen der, så han hilser masse til oss i studio. Alle som hører på ønsker alt en god helg som den godeste Karl alltid pleier å gjøre. Vi setter i gang ønskemelodien, Karl, og ønsker deg fortsatt god søndag.
0: Ja, vær så god.

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen.

0: Da var det nye hilsen, Jens Sigve.
1: Ja, jeg vil ha min egen måne. Er det den som ligger klar, Sonja?
0: Det stemmer det.
1: Ja. Ja, du vil vel ha din egen måne, du også?
0: Ja, det er fint, og det er nydelig med måne sin.
1: Eller har du din egen måne?
0: Ja, det er alltid måne om man sakner, det er fint og nydelig.
1: Godt.
0: Jeg liker å kjøpe månen.
1: Ja, hvem gjør ikke det? Bernt Kjensvold, han sender hilsener til alle i Radio Kos.
0: Tusen takk.
1: Alle kjente og Marit på Kristian Lust. Og det er nettopp et sett i Gerdestad. En svenske som skal synge om jeg vil ha min egen måne. Vær så god, og takk for det ringte inn, Bernt. God søndag.
0: Ja, vær så god, Bernt.

0: har du nye helsen, Jan Sigve, her?
1: Da har jeg nye helsen her, ja. Da det en helse som har ringt inn, og det en stund siden du har ringt inn. Hun ønsker seg en melodi som var veldig stor i, jeg tror det må være i 60-70 år, ja. Og den dag i dag. Det en nydelig sang, Starry, Starry Night, Don McLean. Herre med dagen, bare gleder dere, og den var en stund også. Bare. Så du bare nyter hvert sekund og hvert minutt. Takk for du ringte inn, Else, og sendte hilsener til oss, og til alle som hører på med seg, og masse hilsener til deg, Else. God dagen.
0: Vær så god.

0: Da, da
1: Var ikke det flott, Sonja?
0: Jo, det var fine melodi det. Da det, det ja, du har mer hilsener her.
1: Jeg har mer hilsener, og det han Jan Hansen som alltid ja. Toser seg. Så likte jeg hilse på den karen der. Det tar jeg en luring med godt humør.
0: Ja.
1: Kjekke kar. Han ringer, som han sier i dag, da han ringer fra omsorgsboligen uten omsorg. Men så jeg sier, han har jo alltid Leila og Linda rundt seg, så det blir vel litt omsorg likevel. Han sender hilsener til, ja, jeg tror han sender hilsener til alle. En fjør blir fjør, som sagt, og det ingen ringer han Ed Sheeran, som skal i gang her, Shape Of You, det vel den sangen der?
0: Ja.
1: Og den skal vi få høre nå.
0: Vær så god, Jan Hansen.

0: da er Jan, han er Jan Teigen klar og Jan, ønsker at vi skal bli bra igjen.
1: Teigen, ja, han hadde mange flotte sanger, ja. Flotte tekster, bli bra igjen, hvem husker ikke den, den skal vi få høre da. Takket være Erik Ung, så sender hilsen her til alle lyttere og alle medarbeidere i Radio Kos. Takk for du ringte, Erik, og god søndag. Her kommer Jan Teigen.
0: Vær så god, ja.

Det var Gitti og Erika det med Silver Star, Sølvstjerne. Og kjære Sølvstjerne, han betydde alt for meg. Og vær så snille, du har lyst opp mange netter, og vær så snille, men før han tilbake til meg. Neste nå jeg har her, det Romantikas med Deine dunklen augen.

var virkelig andre stemme. Jeg har de liebe gesehen. Jeg har sett kjærligheten. Og dette var en helt vanlig dag. Jeg var på vei hjemover, alene som vanlig. Og så tilfeldigvis så møttes vi to. Og med ett så var livet mitt totalt forandret. For første gangen jeg så i øynene dine, så så jeg kjærligheten der. Og sånn har det vært etterpå. Så har jeg Nokalm Kvintett med Andrea Jørgens her. Wir greifen nach den Sternen.

Det var de flipperstemme. Du bist mein Leben. Du livet mitt, og du også min store drøm. Så har jeg klar her nå Mara Kaiser med Mein Kissenfoller Träume.

Kalim herausnehme, das Feuer brennt noch immer. Ilden brenner alltid i meg, for deg og kun for deg, og du og blir den største lykken jeg har. Og jeg kan ikke tenke meg å leve uten deg, og derfor så forlater jeg deg aldri. Neste jeg har her nå, det Nana Mouskouri, Insel der Verlorenen Liebe.

dette var jo bare nydelig, spør du meg. Nana Mouskouri på sitt aller beste, vil jeg påstå. Insel der forlorenen liebe. Øya hvor den tapte kjærligheten er. Og var dette bare en drøm jeg hadde, eller opplevde med det i virkelighet? Jeg vet ikke. Freddy Quinn er her nå med Alain vi do.

var Monica Martin det med immer nur sensucht. Alltid lengsel. Du har lengsel litt I deg til at det skal komme noe bedre. Du skal ha håp I deg at det skal komme noe bedre. Og at det en dag skal komme en kar og fortelle meg han elsker meg. Amigos ligger klar her nå med Ohne dich bin ich verloren.

Vassendgutane, så går vi over til George Jones. Vi har jo spilt han før i dag, i sammen med Gene Pitney, men jeg har lyst til å ta en alene. Den hette så mye som The Lone Ranger, og den mener jeg at Vassendgutane har på norsk. Men George Jones kom ut i 1996, og høres sånn ut.

Så skal vi ha Lee Ann Rimes og en album fra 1996 heter Blue. Der synger hun sammen med Eddie Arnold på melodien Cattle Call, og den kom ut i 1996.

så ligger Travis Tritt klar med albumet The Restless Kind, som kom I 96. Der har jeg tog frem Where Corn Don't Grow.

Ja, i dag har jeg plukket ut en del hollandske artister og orkester, for der er det også veldig mye å ta av. Og det neste, det er et orkester som heter Locomotation, og melodien vi får her i dag, Excuse Me.

Så jeg plukket ut et hollandsk orkester til, nemlig The Blue Comets. De spiller rock'n'roll og country, og her skal vi få høre dem i melodien Ain't That a Shame.

Så skal vi ta turen over til USA, til en kar fra Pennsylvania, nemlig Ricky Lee. Og her kommer melodien Sentimental Me.

Ja, det var Paul McCartney med melodien sin. Så har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en artist fra en USA, en amerikansk bluesartist fra New Orleans, kommer fra en veldig musikalsk familie, nemlig Kenny Neal. Og her kommer Numelin, Since I Met You, Baby.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kosegården med Gimmy Come Lately. Og da skal jeg sende en Sverre Eilertsen her med Gi meg et tegn og la meg drømme. Du drømmer oss helt vekk i samme Sverre.

Du har lyttet til Arnstein med melodien Minna om Elin. Da er det vår trekspeklubb her, Blue Eyes Crying in the Rain. Nydelige melodi.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.